adofono na obi busa me say hina no no me hina no no ono na obo mi gu mi ahome ema me home enuti me hina no no oso oso no no no when we say obi so sene no ono ne kron kron na nanya kron pon obi ntene sene no Asra don musa for hini Yesu Kristo ya frano ajemai esanse wa ba ku ajemai na nu masam ya kudi asia mana ekupu adaban ehuo